Ti Wankasa Walemba kana mumanisa kundu Kundu kundu mpandu mpandu Kampandu shiyokele Hakundu ninchi Ni muntu okwenda kundu Mayela mama bote Amba kampandu e Amba mpandu ni muntu owe misiku mora masamba ah.